Maloe lau maalie ai hoe ki pea moe tonga kotoa. O ku atai pea tai talele ki mou tolu pea moe polo kalama koeni o e kau tahai pe. O ku tau ofa tahai tongani ko e spare part zone. Aia I he hoataani o ku lawa ke whakataratara noa atu ai pe ki e tau ngahi koloa ai pe o ku lawa ke mautuku atu pea me iloto o kau taha koeni o spare party. Pea lawa foki ke toe whakamanato atu pe mo e tau ngahi koloa na e lawa pe o tuku atu I he tau best Facebook a pea pe he foki mo e tau ngahi pesi koe ni a e platform koe ki he TikTok I. Ka motol koe na utirei ke mo friend pe mo mui mui pea hange koe ni o ku tau hokoma e ni ki he polokalama pea mo I varvarpo ni ono o whaafea ka tek motol ho ek pea mo I tonga kotoa ke mo tuku taimi mai ka lawa ke tau whanongo ki he ngahi koloa koe ni o lawa ke mau tuku atu I he hoatani. Ko ki mau talo koe na mau lawa ke mau wao mai ki he maloto whare koloa o eke koe ni o mau fie mao ha mau leta whakafonu pea pehe ki he leta koe ni ki he misini, tau pehe koe timing line, pea pehe ki he lining bell, pea koe fan bell, o ku kore atua pe ki a tek mau tolu e kakai o whonua, e lawa moa ke mau Taim koe te mou lawan ki wharekoloa, ke mou aluange pea mou ki fo I leta motu a. Ka pau o I kai ke whakapapau I ai whika mi sini pe koe mou tolo koe ni aho o ki me alele, pea pehe ki he tau pe koe hingoa me alele. O ku kore at ka te koe ke ke lava o to o to o maa ho ki fo I leta motu a, kai lava ke whaingo fua ai ngaue ai kau ngaue I he kanita e loto wharekoloa. Pea pehe, pea toi wawe ange, hei kaike ke toi hau o tari ange, o toi fuolo ange. O ku iai e ngahi leta e ni ihi e te molawa mai mo ia, e, o ku osi iai pe e, kaunga aue, ko nau tau kei ki he taimi ko te mo o mai iai fwi fika e leta. O ku iai taimi e ni ihi, o ku kore ka tek mo tolu ke mo foki o mai e fwi leta. O whakatata e ni kapau o ke lava mai pea mo fwi leta, ka pau o ke whema o koe hao fo I leta whakafonu ki ho o ki misini kosi, tau pe koe misini kosi. Mana tui e mau pe ai kalasi leta ko ia, ai o mau ia I he kokoe koe nau ke anga maheni koe he aluange ke mau whare koloa, o iai ai A pe koe P. Ai a koe fo I leta koe matai tohi koe koe A pe koe P, I mua pe matai fika, I mui, ai koe fika e ai leta, o whaafea ka tek mo tolu, ke mo lava pai pe mua mo ia, ke lava, ke fua, pau ia tai meni ihi, o mo hao mo ia, ku ke ke mo whapapaui, o ku motu e fo I leta, ho lava ange ki whare koloa, ko mea pe whai, ka pau te ke hanga o fua, o ai haki me I maea pe ko haki ki fo I waea o fua aki ai ki fo I, leta koe ni e anga koe takai koe ni ai Ai foi puri koe ni i he loto me alele. E lava lewa ke toko ni ka tek mou tolu I he tawha aki ko ia. Ko ia e uwhawhea ka tek mou tolu ho e koe mo ka inga. Ko e leta koe taimi o ku wha more more hei kai ke lava ha taha o sio ki ai. E toki vete pe ai foi ai misini koe o e me alele. Au I loto e leta ia koe ni I he ulu koe misini. Koe kore at pe ka tek mou tolu ke whakapapa au I ke mo lava mai pe pe a mo ho mo leta koe ni ki he misini. Pa pe he ki ho mo ki I leta whakafonu. Pe a hange ko mo leta koe ni koe A pe koe P. Aia o ku mao pe mo ia koe. Ai ku whai ike ka si leta koe ni pe o ku whalalahi. Ko ia au whawhia ka tek mou tolu koe whaunga pe ke solova a ke palopale ma koe a mou leta koe o kwhie ma u o kukora ka tek mou tolu koe fika pe misini mou tolu mo e ta u koe ni ai me alele pe a mo hingo a koe ka lasi me alele koe leta koe ni koe ki he ai ni koku ma o koe e mo pi o ma o pe leta misini kosi misini koe vai pe pe ke misini fo palao po ka fainga me alele pe ko ia e kapau o ke faka papau I hifo o ku ke ma o pe fo I leta ko ni kapau o ke lava mai mo ia ke ngahi ha o misini fo po ka misini kosi pe ka o misini vai, kore ka te koe ke lava mai, mohofo I leta motua, ke tokone ka te koe pe oku mau pe e lava o mau pe I kai, pe a lava pe ke fua, ke sio ki ai kaungawe I leoto kanita. Ko I ai ka taki e kakaifo nua, ke tau whengawe aki I he tawha aki koe ni,